0: ngaling-aling aku Janoko. Nakulup!
1: Dudu mungsu mumungsu mu Janoko.
0: Kodiam!